0: milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
0: majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini.